بدبشری محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئی جواں محبت فلم کا نام تھا. سن والوں آپ کو خبر کیا جا رہا ہے ٹھیک 12 بجے افسوس کے ساتھ مرچو سماچار آپ سب ہی سن والوں کی سیوا میں پیش کیا جائے گی. ٹھیک 12 بجے پروگرام میں مرچو سماچار آپ ضرور سنتے ہی رہنا. ایک گانا بس پروگرام میں پیش ہوگا اور فلم کا نام ہوگا آئے ملن کی بیلا. اسی فلم کا ایک گانا بس پروگرام میں لتا جی کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے اور دنہاگ شہر کی رہنے والی سنتھیا سکھو یہ گانا مانگ کیا ہے اپنے پیارا پیارا ہینگ کے لیے بڑی پیار کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ.

کی آواز میں یہ خوبصورت گانا آج کے پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. اب کی بار موہت چوہان اور انتارا مترا کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے. سننے والوں اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 0322 66 66 11. باقی ہر ایک انفارمیشن کے لیے فرمائی سے ہوا تمام خبریں تمام ریکلام مرتیو سماچار کے لیے 0322 65 65 60 ٹیلی فون نمبر ہے.

شریعه یکی آواز می خوبصورت سا گانا بس پروگرام بھی پیش کی گئی ہے آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں آسرا امید ہے کہ گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے.

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔